0: Maro mai tau, tau mai te whini, pe a whatawanga o ku tokamari mea katoa pe, pe ku whi tu ui mamani, ku whanau mai mei ai. Maro mai whakamari koe ni, ko kui ngā whuko o sefi tāuri, whakahoko e whatongia koe ia, e prokalama whakawike, a e society lea whakatonga. Ai whakatapu e ko o sono whai, ka e a tāwho ki ke whakahoko prokalama e whia whini. Rinda, maro pito mai whakamari en ki hoko ate prokalama koe ni, I te programa ka mui mui foki, na e kamatai ki ta pōpō tala noa ki he ta whaki koia o e o AI. Hangai pika ni au lawe ki ai, tau ki whihi holo eni ke mahino pe koi hae, a he ngua to tonu ki ui a ke me a ngāwe fo oko ni māmani, o ku o mui pe foka AI, hangai koia ko e hono tohi i he ingrisi, ko AI. AI, ke Artificial Intelligence, eh? Uia e ngā hirea ku ngā e ake ngā e honi koe poto whau, poto tānaki, kau ke ai pia mo e ilo whai whai taki. Aia koe nau kamata e koe, ke nau hanga whakamahino mai ke kamata i ke e whakauhinga i a hingo e fo i rea koe ko AI. Ok? Tuku pehe tuku tuku te tau Pemiri aki mau pē, pēr mō te kauwhanongo, e alu pē taimi, pēr mō e mahino mai koe hae fo irea koe, e whaingo fua koe ngā ke tau pusi aki ia, koe hoko ia, koe tau fo irea ngā maheni. Ka koe ka hano kovi, a ene lahi a hono ngahi hingoa. Te tio he taimi ni. Ko sa e pēr AI, koe whaingo fua koe hono ngā aki, pēr e lava pē ke tau toki hanga o whakauhinga, whakatonga. Koe ai koe koe koe AI pē he, ai ko no pu aki pe a fo ire ingrisi ka ko pa te tau si pe la i a ko e fakaua e i fakaua a i e ko e a i a ai ko ko no fakare ta ha ma tu e ta tau pe ni pe mo tau nga nga a ke nga ire ko tau o hi mai me nga ire a muri o ke te meni o ku puaki pe, o hange kono puaki he ingrisi, ka e lava ke tau si pe la pe e whakatonga. Hei mei whaerea kompiuta, whakatonga i pe koe kompiuta, ka o si pe la pe he pe. Pe koe whaka tae mei to hanga whakamingi ngā herea ni, ke hange koe ke whaerea koe ID. Mara pe koe o si whanonga pe la no ngā aki. O kia hao ID, koe ID foki koe ia, koe I, di mamafa, eh? Kono hinga ea koe identity card pe koe hawha, inga fonga lava ke ilo ea pe koe hai koe. Ka kono whakatonga mea koe ea, e huia koe hawha. Eh? Koe mea koe koe whainga tā i ai, koe pea te, tō mai ange ho mea ke whaka ilo ngā ke koe hai koe, eh? Aia koe ID fo, ke koe te, ea te mini, te ngā ke laiseni, whaka uri, pe koe te passport, mea ngā mea pe he. Pe ka pārea koe hala i kāti, o kuia he tai mini hai no silani. O hui ai hao ID card. ai aku mai no mai o kia te mini, o ku ngāwe ake fo i tahanga pusi aki mai fo i rea fo, ui koe ID. Tohi i koe ID mamafa, pe te tau si pela, whakaua AI, pe koe mene hoko, e ti mamafa pe ti mamafa mea koe ni ko hiko no pu aki. He ka paurewa ai a koe IT, e whanau mai ka kai kuta uinga tatu ake mea ke he, ai a koe ire vai a koe IT he ne pehe e ia, koe fo ire a make he moia ta. Kai ke, koe talawe pe ke ai he koe tahe uinga mea kuta utala no ai he programma koe ni he poko toa pe, koe whiria oi ai ngahi, ai fihi koe ia, ahano whakau kua i whakalerei, koe hae tūkunga hi ai e taurea he lolotonga ni, mo si o koe ke hao. Pe koe nukai mea fo'o, ai mea ngai fo'o kui koe AI i he ingrisi, koe Artificial Intelligence. Na ampo fo'i rea ingrisi, si o koe nukai fo'o ke taurea na tawai koe whakabritania. Koe whakabritania, o ku hinga fo'o kea ki he fonua koe ko Britania. Tau pe koe rea whakabritania. Ka kono moni o kai koe rea ia ai whonua koe ia. Eh? Koe rea a Ingilani, ai whonua koe ko Ingilani kui hao mea e Ingrisi. O kai rea a Scotlani, o kai rea a Hueresi, eh? Ngai rea koe koe rea ke kotoa pe. O koe ngai ke Ingrisi, kono i ngai ku tau osia e tau fo irea pe he re soni koe kui ko Ingrisi. Eh? Paka paurea ko fo i rea soni o kui ko Ingrisi, koe mea tatau pe mo i uinga koe nuk tau uinga kei. Ka tea koe whaka Britania, hange o kuongo ne ko pe kuta wanga no nga aki ka ke te ave o kuhala no fra o inga i o kai ka hare ai a fo no ko ko britania ka ku ere a ingri a ko ere a england o ku ko ingrisi pe ko ere a scotland ere a ireland pe ine pe he te no fo he ingrisi ka ere ke ta mai no pe ko fe me te ta u ku ke ai ko me ai a ta sio ko ha tu tu ni a tonga fe ka wa ke mo me ko ka pa te ka mai no pe ka go rin ta ai u inga ko ta ta no ai po ko ni i he ko ha han fo ka hingoa o nga hi ilo fo o ko mo nga me fo o ko ni AI o ku lahi hono ku whakakalakalasi. O ku mahalo ke kalasi walupe hiva. Ai ka teo ki lawe si i heni. Ki he kono whakauhinga e taha. Ko e polo kalama whaka kompiuta ia o ku whaifai taki. Ai o ku polo kalama o ne whaifai taki. Ki he whakakau kau moe ako. Pe fai fai taki ki hono vete hangahi a whaingata ia pe ko hono a whikai hangahi hangahi mea o whaingata ia whakata mai o ku fihi ke whakau kau. Ai a kono whakare e taha e ai ko e kono whakare e taha ko e poto fai fai taki. Ai o fai fai taki mai a ka ki tā tolo e kakai ai tangata pe a kai ke ngata pe i he ene lawa fai fai taki, ka uto e laka mama o anga ia ene poto mo ne ilo, kono e ngahe ne lawa e au tānaki, a e ngahi ilo mo e ngahi mea kehe kehe, o i kai ngata pe he ne tānaki, ka u ne lawa mana tu ile rei. Pe a kone lawa ko mana tu ile rei, pe a kai ngata e ka uto e wale, pe ene pe he, kono hinga ia mea koe kuo, o kurulaka mama o ange ai, a no ngawe a kia, i o no ngahi fatongi a koe utau tuku ki hae ngai hao ni. O se beo kia hao, o ange o ki mo tafu wana, o kia ha mea o ki loto ki ke eke mai ko hi ke ta whakato o wawalo loa ki he tari e mea koe.
1: Malo pito e se fita wa kou maari e ihe na tula koe ni o e ai, tō tahana ane whao ai ai pe koe hānai ene tau mua, he? Hange koe kuke tuku mai, poto whau, poto mi, sini, moe hāfua. Ka e hange nai kia te au e se fita ukuhanga he polokalama e koe ni, o omi a e ngāhi le lei, o omi he fuk mi, sini koe ni, pe koe poto ni a tuko taha koe nane hanga whau e polokalama ni. Ie ngāhi ta whaa ke ke he, pa ukuto iai be fuk mono ngāhi kovi, hange koe nake lawe ki ai, tata te fito ki he, ke ta whaa ki koe ia o e a koe, he?
0: Ana kai ko tani fo ko fevi ma tuita lo polo kala ma ko ko foto AI ko tani ta ko Turing ko Britania ia nane e ke fo i fehu i ko ni e lava nai ai misini ke fa kakau kau e lava ke ia ha misini o ku poto e fa kakau kau to think can machines think pe ka mata i hono ngawe koe ni. Ai aku mahi no maire waka pau koe pu. Na wane wa whakapolo kalama e pe whao i ngahi whakahino hino ke misini koe ni. Whakahu ki loto o wako ia ke ne uloaki, ke ne lava matari, ua ke ne lava manatui, pe lava ke ne puke puke, pe ka ingatai ka ne leto lava po ake mai hange koe whakatapu. Ka eke atu o ne manatui e mea koe ia. Pe alupe tai mimo ne tānake o mea pehe, alupe tai mimo ne lahi, koe ni kua au, o nga ulawere vai au whao e ngahi misini ke nga ufai e ngahi whatongia kehe kehe whaka AI. Ke AI taha koe whukea koe last learning machines, he? Ai a koe AI koe ia, mahalo koe o ku wanga e tau ka whanonga, nga whanonga ai, a e ChatGPT, he? Ko ChatGPT, o ku lava, ene tu, e wile taim ni maha o kei tae to tongi pe, ko ChatGPT o ku whakalakalasi, koe whamui mui taha ko ChatGPT ni mapo ni ua. Aia koe kono kamata, na ke ia koa koe me sini koe ni ka alupe tai mi mone whakawo ke poto ane mone lava ngai mea lahe. Tā where wa ke te whako ni oere ea. Sio ku lava, koe chechi piti tene lava e ke whehui whaka, inglisi ke aipa ni tali rei mai. E ke whakatonga, oku ke i ketu mai pe, ne ongo kai ke fuua ule rei whe whaua ene poto here ea. Kaku osi mahino e konga, e ke whafuafua maharu ke pesete fitunima, ka pae si vi e che tipiti he taimini, tau pehe ke wakai e ne poto he rea whakato ngamo ne tari ngai whehui, E ko ilo kai ka pai ave sibi koeni, ai me, a sibi tonga maalunga taha koe tonga he kalasi honoma kasi pitu, e laka mama a GPT e tamaki a korea whakatonga toko lahi e ngai ahoni. Aia koe mahinu mai a koe alpe taimi mo e ne poto, ka ngu makatunga ne poto he ne tānaki e ngai whakamatala mo ngai mea kehe kehe. E ko ilo kai pune o siokune o sianga ai o tānaki whakaikiki, ai tohi tapu here whakatonga, he, te ke lava e katko hae fo iwesi, e ke ia ingrisi pa tene lava o po ake atuia, pa tana ke liri whakatonga pa tene lava liri whakatonga atuia. Ko tui ko osi ma umohimi ai ngai siase ni ihi ko osi whakahuki ai, he, ku kune lava tari ngai ia ta mai palove ape, ku e katu e tai mini, kune lava peo tari mai, Aia koe whakalakarasia, o whainga computer pe, koe whainga AI pe he. Uia AI ni ihi ukua ko i pe, ke nau whainga toi fo i whatongia, tapu e kono whakatotolo i. Ai ilo ki he, ke anai mo ui ai tangata, ilo ke mo ui whakasino, e mea koe whaka mo ui ai anai tau. Aia koe koe kongkonga ke he kehe sino, mo no nga hi maha ke nga koe whakatapu, koe nga hi mea koe te neue sia, pe koe hareva, ai nga hi whaka ilonga koe ia. Ai e mainu mai rego koe e hi ai te lava alo talatala maha ke ki ai, pa ne talatu, koe ha ne maha koe ne whaka uto ke mea koe ku whihara ke hosi no, pa te toi kato koe hareva whaito o whai ki ai. Pa te ne lava reba toi pu ake atu, tātu kei whaito o ngai whaito ente ke lava whiri me ai ke whai ake ia. Aia koe whakata tatu peia, ai me anawe fo o koe ni, mo ne ngai me aku lava. Ka inga ta pehe ni mea koe ne lava ai, ka koe sio ni ke he kaha u, ko fei fei tuu koe e alai kuki ai. Na ke ki lava si peke ai, o tala mai o kai foki e ano ngai meri, pe koe ai mono ngai monu ta wala mak me ai. Ka koe ai mape, ai ta whake taha, ai sio ke mea koe ni, o koe ai mono ngai kanunga ta amake. Koe kanunga ta amake, o whai pe te peiti lahi, a ki nga tolu koe nuka anau tolu ngai mea ngawe koe ni, pe pepe mke ta tolu koe ta maa. Ke tau nofo fo ko whiwhiri, koe ni utau malawa, a hono sio ki hono aonga. Koe hea mea erewa, o tuhanga mei mua, Pea gue e pene ihe ko nga tole kao, tau peko e kao tuki mu aia he mala e koe ni, o nga o mai pe moe mea o nga hoha amo nga tole ki ai. O e tāne o nga hoha a ki ai, ko nga manawa si i, nga iloanga kuo lava ai ilo moe poto hono a ko i ai mi sini koe ni, kono whare a beta, hono a ko e fuku mi sini koe ni, ke iai hano konse nisi. Ko mea ni umainu mai u ngau pēto kua o hune lai ene ilo, lo loto mo ene ngahi tau kei, lava mo ene whakau ka u mene whika e ngahi mea lahi. Ka kwai ke nau lava whakapapau i pe ukiai ko hano konseni si pe ikai. Kene ilo ai kehe kehe, o mea koe ku tau pehe ko mea au tonu ke whai, mo mea au tonu ke tau whakai ehi mei ai. Kene lama peo ilo te ni whai katoa ngai mea koe amo ne. Kau kai kene lama whakau kai pe koe mea koe ni utonu ke whai ia pe i kai. O kusai nai ke tau o kai haasi ha mea. E lama e tene lama tari mai mea koe ia, io tene lama e kai haa. Kau kute kene lama ilo pe koe mea koe ako a kusai pe koe mea o kovi ke hanga e tau si o. O maratu ngai a ene peheni. Ka parewa ia hano konse nisi. Pe ko hiko e kehe kehe ai ngahi ei ai kehe kehe pepe. I gai te meni, ma tui koe koe koe, u kompiuta koe ni u tānaki ai e ngahi ilo koe ni, o koe ke tu upe he feitu e taha. O ku mafola ia he feitu kehe kehe mamani he ngahi kautaha ko anau tolu. Pe gai te meni, te te eke atu ki he, te ngai tau pehe ke che GPT. Ta koe fo itari koe ku hauia me he tānaki anga whamatala, i Los Angeles. Te eka to noko, tari mai a mi Paris, mi Francie. Eka noko, tari mai a mi Lonton. O kui ai kehe kehe ai u mi sini koe, una u fai mai tari koe. Ia neongo koe kautaha pē taha. Ai a koe tātbeksi, koe tahe ngahi bai bai anga mea pehe. Te te eke ato, o te eke nā ke pese te te awe mea kotoa pē. O hange to pē koe nā o, ke iho haa koe ni pe utikai ke lava, ai AI, ke iaha no konseni, ke iaha a neongo whakaetangata. ai ko me ko na ke fi fi kai ta ko na ma na va si i ka la va le va ya ha ne on o pe he te ne i lo re va mai me ko to ton ke ai me ko hala e lava ke ni fa ka hoko pe e kai ke lava ta ofi ai ka pa ho lo lo to e ke ne fa ha me a pe he pe ka pa re va ko ia e lava nai ke tau hanga pure i ne ke hanga he kakai ko hana utolo e ai mi sini ko ni o pure a en de fai tu tu un he lava me e ai he tai mino o se lava pio ta no ki he ki he el o ko me ko ni wi ko robot he ai ta pe pe ko fo i ko fo i sino e he lota e ai se un lava pe ia o fau ene tohi noa. Ui lawa peo whakakua ene mea ke whai he aho, te e a pe ia he pongpong kua, ne tala mai koe mea ne whai a pongpong i, te whai e moe, moe, moe, sione o suko tutu, ne ngā oe moe mea pe he. Ai o mahi no mai, na tau e ke whok, e lawa e ai o whakakau kau, e lawa e misi ni o whakakau kau. Pe ko ne a koe o suko tutu, ne pea whietala noa mai beka, te se lawa peo i media tika koe. Ka pau kongu maheni mo AI ko ia, mo robot ko ia. He o kia ka kai niu na whakakau mea, ki he e toko taha ko una tala, ko no whakarea taha ko e toko taha ko e fumi sini pe. Po po tala ngabe mo e misini ko ia, hake hake, e na whakakau mea moia, pak na abe pongpongi o eka, mo fefe tari mai AI, tari mai koano ko sai pe, mo fefe ko e ko sio ane pona, ta tala no whakamanatu mai mai mea me kohiri, pe sio koe ki anga na po po tala noa, Okay, I met so alone if I can't go on the lava, ke ni sina ki tala mai e koha mea e ala iku ki ai mea e alu ke kaha u mea la mea pe. Lava kato e mea koha. Pe lava peo email, seo ki ai ne email address ana he tai mini. Te ki lava peo email ki ai, pe email e koha koha. O kai koha tangata, ka koe nofo pene fuloto mi sini. Ko hono pango. Ui ai kakai ni iku nao si imanako nga tolu ya AI. Pea whakahingoe, whakahingoe to AI nga unga aki, aki hono hingoe. Ui e kakai tangata AI ni iku whakahingoe ko, ko hingoe fefine. Pea ui e kakai fefine, ai uropo te ni iku e tangata. Pea ko e... Pea koe tahaia mea koe uwhai ki ai e. Pea kai loa koe mea koe ala hoko i he pōtala noa pehe. O kuako ai AI ia. Pea koe e lalai ke ne ilo ai mea koe koe ongo whakai tangata. Pea koe ongo whawhiwhine. He koe, koe tala noa koe ke ei ai mo te alo fe, o fe iloa ki mo ea mo e. Kore atu mea ke ne tala mai mo, kore mai mea ke te hanga whakaino ino ane. Koe fe ako aki pehe, e lalai ke toi poto ane ai pe mo e ai o hoko o whaitake ane koe na ula, wat koe kane nai. He? Ko ilo ko ia, ko fai fai whenga fai fai taki ki e tau whakau kau, ki tau ako, mo ne lava, o vete ki pika ne lava, o fika iha ngahi, whaingata i au tau whima, ok. O ke mehu wala toko ni atu ni ke tapo ta anu hanea ko ni pe ku, ange ange ange ku.
1: Kai ko mo si o au ko uhi ngahe ku ke... Whamatala kona ku ke tuku mai o ku kakau e whakau kau aku ki ai ki he whonga ngā ue koe a ei ai ka kowhiwhia e se vita ko tāna ki lahi me he whamatala kona ku ke o mai whikau aki pa mui ei ai pa ko o stofa whakau kau atu ka koe mui ngā ue kona ku ke whakahoko i he whakatonu lea i he whare hopo
0: Oi.
1: O ku ke pehena e ia hataimi ia e alatu pe ai whaka iloa ia o ta utu o whaipene whaka matala ana ia o speko ia pa nao lomi i pena tolu e ai ke omi he e ai ia ai whaka matala ko ia ai whaka iloa.
0: Io, ko whaka e lava kato e alin tablo tonga hoko he taimini i he tawhaki koe ni. Ka pau e te mau mau lao pe hae ka polisi o taki koe ke ave ke whaka eke eke koe. Ma tui fo koe hao koe polisia koe au rea ingrisi. Ui ne vaha taha whatonu rea, ke hae whatonu rea koe ia, o whakatonu rea ke toko taha tonga. Ki he tau peka pa koe whakai loa. Koe osi koe pōtala noa koe ia, koe ave koe e tepi koe na hiki ake e ongo koe ia. O ku lava pe e aete mino o hane koe rea puaki katoa mai ia ingrisi. Lava moe tonga ka aku paupe ke ki whakatontone i teike ne lava o maino le rei ke ai, ngai fo idea koe ku whakamamafa a me pehe. Ka kone tu he taimini o si pehe. Ko mea ni teike ne lava, ke, ke rea ongo mai, I he taimi pe koe te te rea tu he ingrisi pane. Ka ku osi lava ia i he upolo kalama ni i he kautikai ke mafola mai. Ko e toi pene ke tau sio ange, pe kou whaampe ke, te ria nā hoko ha mea pe he. Ke tanda tolu tango tu mai e ai o whamau i ki tau tolu. He ko tui ko e, ku osi lava pe he upolo kalama e ai ni o whai whamau lau koe ni Facebook. Ka kutikai ke lava whamau koe ni ke whai whamau anga. Ka koe menu osi ilo e ai, si lava e ai o tana kato e ulao e whonua kotoa pe. He kuna wa ke he kaulo ya he tai mini ka ka pa ya ha de alu ha te foi hopo ti te kumi pe ka ha ngai hopo pe he ne hoko ko hiri ma la me pe ko ke tokonia ki ho fa ka ka pe ko ha a me ko te te alo o tau ka po ya ki a frai lo ka pa ko ya o mi ko to u ke me u fo no ke ho tan mai fili me hena se ko ha ngana ha no tau ka po e fo i hia ta tau moena nai whai i Britania, pe nai whai no Shilani, nai whai he tau whē moe aha moe taimi moe te hea. Ai o mahino rewa te whakoe, o mea rewa e loa au whai, kono whiriwhiri ko whē o mea koe ke alu moe o tau ka po i aki, ai toko ta pe. Kai ke ilo pe kua hu e tau tohi lao tō ngā, i he e ai pe kai. Ko mea ko o silo pe kai, ko te lape ki tau alo e kei, Se ko u ko ngai kupu ila anu silani he taimi ni iu te lape e ke panehanga o kiliriu i whakatonga mai ke whakau fio fiki ai. Ka kuhutui e vaveni pe taimi ka pau e whakau ke mea whai kai ai hoa a ke whenga a ke motonga so sai e ti. Se ko ngai mea ngau e ni au te tonu ke tau ilo ki ai lava ke ngau e aki hai pure anga ka e ngau e whakapoto poto aki I o makatunga, I he tau ilo a hono mālo hinga, pia mo hono vai vai anga, mo hono matu tāmaki anga. He lava e ai, o... He lava e ai ki takihala ki tau tolu, ka pae whawhanga aki ha me ahala. Koe tō eni ki tau tōk sio, pe koe ha sio ai pure matonga aki ai, pe tahai e mea koe ni, whatonga ai pe koe tau mo ai a e mau whenga aki motonga, tātua te whito ki he university, ke whakotu ha apiako whakatonu rea. Kono inga koe e ai, koe ko nahi ilo kehe kehe koe uti ai ke tau mao i tonga he ngai ahoni o kui he rea ingrisi ia. Pe ka paurewa i ai ha tau a piako whakatonu rea ke tau liriu me ingrisi ke whakatonga e maua e ngai mea koe ni ulo aki tene hanga o whakakoloa ki tau tolu ke whakatupure ki na e lahi ange tau rea ke osi e taimi honge rea ke tau mohu rea. Pe kai na tai, ka tō e tāna ki mai mo ilo, i he rea whakatonga, ke vahe vahe kotoa e ka kai e whonua. Mea te pū, te tau tō e ako ai he rea ingrisi pe he kotonga, ko e anga e mā whakaututa ki tonga he kaha o kuo pau ke tau rea ua. Ke e ua e whakavaha waha ai o rea, ka na piki nima he koe whaungai a koe lava ke awea ki tau tolu ki he kaha o. Ingrisi ko e rea kaukaua tahi a mamani, taha o e rea vai vai tahi mamani ko e tau rea, pe ka pahika ke tau toka ngai, e mate. Pe ko e uinga e mea koku fai kea e popo tano, he wikoto ape. Ko sio pe ko e haho taimi na ko taimi ke wanga whainga maari ma e...
1: E o malo apita se fita ko lava ai taimi ko ia poni ka ko e fokat peke te koe ke
0: malo apito i fotutu ko na society ai ko pro kalama ko o atuia o matunga e ma fakama tama ke na society le fratonga o ku pate fa malo ko na ki ma fa mari ko ni ta i wi ko to pepe kamata i weekend e ai e mau fotutu ki e nihi koni o mau whenga e ake mona tolu he rea ke nao mai o mai atu a ngai ilo ke ke tata te fito ke ngai ngawe koni ukuwai kono tau kawe uraki ke oa na mate ua ke mo uyo tuputupua iho no fonua to tonu i tonga, koe fonua i to tonu ke ua nā mate ai, ka kou pau ke whaiho tau ngai whatonga, ngai tapa ke keho mā manu tau iai, ke toko ni iho no whakahoko mea koe ia. Koe mea kumau kei whakaon ke ngai hao ni, nai whaifo ke kore, ki he pare mea, pe lama ke mono mono e tau koni sru tone, ke whakahuai ha kupu, ke ne malu i e tau rea ke tupu tupu. Koe, kei whakaungo anu ka hatari me ai, ka e kawe hei ngai te fito, ka venga te mau o atu hei e wika katoa pe, kono mui mui, ngai ngāwe ma ngai ngafa ke ke o whakahoko he society. Malo koe a bērin tā koe, whai ake programma e pōni, ka malo e mai whangamare, ka tau whai ake ka tau tukwhi loaki. I he taimta tau e pe wika ka hau, he fitu tolu noa, taimta anu sila, malo.
1: Fa malo lahe atu ki a te gose fita pa koutui o ku tonu pe ke kore ki a AI ke fai whakapoto poto pe fai aki pe o fai ne ngā ue. Te ria nā osi ange ku o more ai ngā ue a toko lahe ka e si whaka ofa tau kakai, e?
0: O ia, popo, popo ni ta.
1: Malo, tau tok whelongo aki iwi ke kaha u mo sosa e ti lea whātonga.

0: No me hewa. Tau hoko e peke tau polo kalama ko ia oku hoko pe a ia e fiafini, oku au fiafia ke o tatalelei a e palesteni, a e kakai fiafine siasi me totisi, mahe fonua tonga, kako e palesteni ma lolo fokia, a e kakai fiafine me totisi whakaloku fua ko ia a nuusilani. Le sieli tiu lipe pope, me he halatau keio e paini tuua. Ko e efia fini fok. Malo, malo e tau mai efia fini e tiuripe.
1: Malo e tau mau efia fini e ta.
0: Malo au pito pa ko ufie fia ke o tatalelego ke polo kalamani. Pe a ko lawe ipe ko taimi mo umo ua eni ki a te koe ko hui koe ngā he fatongia ke ke he. Ka o ko whakakoloa ke polo kalamani e tiuripe a lama ke ke kau mai. Ke whai hapa po tala noa ko uhi koe wike ku o si na e whakahoko ai ai koni whele nisi lahi pe koe World Federation of Methodist and Uniting Church Women kon whele nisi hono tahanima ai ana whakahoko mai aki ni usilani pe a koutui pena e kawa tuai ai ni hitoko lahi me ngahi whonua kehe kehe ka te ua whoke atu ki a te koe e tiulipe ke ke vahe vahe mai mua ki he kon whele nisi koe ni.
1: Malo au pito e linta e mau whainga maari e, te a ko whanga i e whakatapu ko o singawe aki me i e ngaru ea, te a tuku mua ke, ke whaiata ki i whakalavelave whakau aki pia moe a whatongia o ko kouna au e linta ke whaia vai vahe ato whakau aki pia moe konferenis koe ni. Hange koe au ke mea aki e linta koe konferenis koe ni, koe tahae ni ha katoa ngā lahi ne hoko i hui ke ko osi. Koe toki fuofua taimi e ni o ku lava ai ke whahoko mai ai konferenisi wha maman lahi koe ni ki a whonua i e Pasifiki. Ai a koe mangatu unga o no whahoko mai ki Nusilani. Koe whainga maari e na whai ai kore me he wafe wa tolu ki he kontinenti ki Astereria. Pe te naulawa host ai konferenis koe ni, pe ana ikai ke whainga maari e a astereria, pe a magatu ungai ai ne afe mai ki Nusilani. Pe ange koe mea o ke lawe ki ai, koe konferenis koe ni nai whai no te teu me e ua afe mātolu, o whata tau ke taimi na aku ke i Palestinia i Sias Metotisi e kakaisefina Nusilani, pe a whai ai ai whakarea koe ni pe lava Nusilani o host ai konferenis koe ni, te nai whai hao no tari ai a koe talu eni e teu teu mi ai, o a umai ki he tauni ai na tok whakakato ia i he wike ko o sirin ta. Malo.
0: Malo, pito, e ti ripe pako la veipe ai hangi koe ko whakapotala noa ko tok fufua taimieni ke a umai ai pe omi ai kon felenisi ko ni polo kalama ko ni o whakahoko mai ki hafonua he Pasifiki pa koutui ne mou fie fia kotoa tatau te fito a ki mou tolu ko ia inu usila ni ko uhi ko e tahae nia a polo kalama whakahistoria hono whakahoko mai ko iki inu usila ni ko e togo lahi ko ia o ki nao tolu ni nao kau mai ki he polo kalama ko ni e lava ke whakatala noa mai ki he ngahi whonua ke ke mai no pe mahalo ke te ke lava o ma kotoa mai ngahi whonua na e kau mai ki he polo kalama koe ni a ngahi whonua koe mei muri ka ki he ngahi whonua koe mei Pasifiki na ani i ni nao kau mai mei tonga pa mo ngahi whonua ke he koe Pasifiki
1: Oia malo au pito koe kontrole nisi foki koe ni koe World Federation o ku iai a whonua i a fituhi vai maamani o kunau me ni pa mo ui pe o kunau kau ki he organization ko e ni ki he World Federation. Pe a koe whonua e fituhiva na e kaka nganganga te nau lava o whononga mai ki Nusilani ke konferenis ko e ni. Pe a koe uhi na e iai a ngā he feitu una e ki i matangata a pe a whaingata a e visa. Pe na ia ni ihi na e mau a e whanongo nongo ne me iofi he toko whange au na e decline e nau visa me Nusilani ke nau lava mai. Leo ngon na whai a ngahi whenga ke heke he o au ke sas me totisi i ono whenga ki he immigration ke whakata a ngahi visa koe ni ka koe mea pene a uki ai. Koe konferenis foko ni rintana e resita pena e kaumai ki ai ai ai kau fra fofonga e toko fitungeau mei mei ofi he valungeau.

0: One PI, bringing Pacific people together.
1: Sione? Koe hahalau.
2: Wah, befoki Filippo e mea ke faiga ta o ka anoa.
1: Koe.
2: E mea ne ta o fa donga e ao Filippo. Ai, ai mea koni koe. Koe lahi lahi mai ko albeta imo faka utu utu. Ai ta o ai ube alele ta o pehe ko ume alele mamafa.
1: E.
2: He to mua, he?
1: E ngai hala.
2: E ngai hala.
1: E ko ngai hala ta ube residential, he? Fitu.
2: Ko fitu, ko ngai api no fuanga, he? Ka koe mea ko fatonga e au ia, koe kakai ko ko maa tau e na unga he mea lele koe. E koe ke na unofo na tohe ngai e ria ko ia.
1: Oh.
2: O una unofo ma, ko koe ke ilo po kai tu tun e lao ki ai. Ko ngalo ia kita e tu tun i koe. Koe mea peko maa ki ai, ka koe tau hao mea lele, upau ke whakailunga e ke te lava shio mea ke mita e te au. Ka koe nea koe ngai fu mea lele ia, tau pehe koe ui fu ke taimu koe, koe mea lele le e lue. Ai koe ngai fu tau lani ia. Oku mataki puri au pito pe ia, te whakai ki ai. Ia te siu atu ka hu maha mea lele, ka lele te hala. Oku ilo oku ki alupe tai mea moe ne whakau tūtu. Ka koe koe mea lele, ai a pe koe hahono uhinga, ka koe angawe te whakau uhinga koki ai. Koe whinga ke nau o te nau totongi, ha ngai feitu ke nau o tau ai. Ka koe nau kumi ngai feitu pe heni, ke nau maa o tau ai. Oku whake, koe mea e, koe mea e council, koe mea e kakai, ka kuna wongo, unau tai whi maari e, pe koe safety, oe whanau, he nau klosi olo e hala, ai au totonu ke whai ha tau sio ki ai, whaka community, alupe tai mea mo ne lai.
1: Pe koe, pe whai e bea tau whai ngā mea tato, tari pe kawa pe koe la vea hata.
2: Koe, ha.
1: Pe tau toki ha haka kereba, toki longoa amu mea. Ka mwone ho lau, ko uri fia mao pia wia, koe fwoi lau papa puko hea, koe lori koe he mea.
2: Koe.
1: Ka ha te awhea tu ki ai, koe hao tonu pe ia, ia kita.
2: Kukai ke to e loi ia.
1: Te uri fia.
2: Mwa koe tau ene mahalo tau pe he tolungo fulu, e taimu koe na whanongo ai kuke upau ke ni. Ai tanga tai ki na lera pe hu e ne ka hu tau mui e mele he. Anga he mele to mai ki tapu pe mo e tanga tai ko ya. Ka ko hui ko ko tu nga ko tau ya. Ka ko tu fo ke tai mini i South Auckland e tau. Ka ba te ke kai na ta ka te na fo mo oni la he na to.
1: Ai ko ko e fo ke ho ki fra po po uli fo ki ho ki fo ki hara tau le ho lai.
2: Ko ya.
1: Koe ki nau toko ni mai, ei bea ke ki maama mai e mea. Hei koe te mi tahau. Nā tau whakaatu i pe, ka koe siu atu koe ki he lere rolo. Koe tatala noa koe nie, wai ki fui tala noa, te tuki o atu anai. Koe ki fui tala noa mi Solomone, ka te tuki o atu. Koe ki fui tala noa mi Solomone, ka te
2: tuki. Ofa pega ua ka pitsini ka koe mea pe,
1: he? Ika, kai ki fua pitsini ka koe whenga... Whainga tōko tu ngā whakaukau koe ni utau iai. Nā kua ki mea ki whaika haki.
2: Iyo.
1: Lave.
2: Ai ku tau ufo ke he tau whakapalangi koe awareness, he?
1: Iyo.
2: Ai ku oktotonu ke whai. Ulahi apuito e uni mea ku tau vai vai ai. Pea tala kua ki ha tau leo. Ka koe whainga whaunga pehe ni. Tau te whito. Uwai whahinga ku nau fuwa afu apuito mui ka whafafonga whare area. Ki ke ha for time te fo fo at why but ki fakari ka tu pe pe ko ha na usio
1: e mo te te wa tu ni ko
2: fili
1: ko ka pa una loto ke fili mo to ki loto fa no mo mai ki nga me ko o ku tau ye ko ha me ko ko ka ki tau to lu nga me a ku ne ha nga usia e tau no fo fa no mo mai ki o tau le o ko ta ri pe ke tau to ki atu Fenga mai.
2: Koe mea lai. Pako tu fukitai minia e Filippo. Pako hoko koe ngai fulori a koe. O une to o e ia mahalo a fo i ka mahalo i tau pe valu pe. He? Aia. Pako alo ngai ka ia whakafonu he whanki feitu ni. Oku. Tau siko ki ai oku kais totonu. Koe ui e koe ngai mea lere bisinisi ia. Koe koe ngai mea lere private ke Ako me ele pisinisi ako na wak pa mai tok he.
1: Tu kat pe ke me na wak ta hai fu a uli ngai lori be. Ku ai fu ke te me ta hai na ta longo be. Ku ku sa tu ta ka kai ku ta ku mi mu ui. Pe ka pa ku ai pe ha u ngai be le mai be ke ta fa no be ki ai. Ka ka ke pe ke tu wa tu he ko ko me fu ke ai to ka ngai ai malu o safety ai ta fu fu no ngai aki mu me.
2: Ko do iwo iyo go han ka tan fa uri lori ke ke pe ko ha en ha en au i lo ki ai ko ha en au e ko fe ma uya ke tau fe imagino aki mo tau i lo ta go e ko foi to tono go me bo fa to nga e au e fa le te ha ai o mai a tau en ai ve tu o ko ke na uno fo ai ka e o to ke o na to luia ko na un ai api ka e tu ko e ka mai a tau ai to mo a tau to fa ai fi ho roi Eke ko e kau kia tāna u whakauri lori ango e laua Filippo kia hao mau ki ai o koutui pe e fie mau ho toko ni pia mui kakai ko e nā ku mui kau whanau o pe e? O ia
1: ko e malo o pito ia ko e tāne ngahi whatamaki na heo koi tonga he tahi wā no noa na e waka na e wipe ko teiko
2: ko ia
1: hoko whatamaki ko e ni mō rea isi mō ui na uilo au na e hukaunga ako na e kai ke ai tia na tamai he na do e mau feo hi olo ko hi ko e mea na talamai ne more i he teiko o te tau tari ke hoka ngai whae tamaki pehimi
2: iyo

0: tangi la toke whewi.
1: Tangi.
0: Malohi o fa mori.
1: Malohi e ku o fa mori.
0: Whaka amu keu si o pau.
1: Whaka amu keu si o pau.
0: Ka koe he o fa aki o kau.
1: Ka koe he o fa aki a ka kau.
0: Alase upere o fa aki. Tumuake ko te tau kato. Te siu mafua ka winu alo e mata. Ia pēna ko hatu whakaru. Anea o sinawai rai.

0: ki tai wai ni fatau na ki mea lele ko mea lele ku motu ai ko si kilomita ta haki lui ka ko kore ang beke fai fika pa tere ta po ki mea lele ui e kua si ame holoai u te heka holoai mo te whanau mo te whamili pa ko e ango whakata ane nei ki tō atu ka ua halau mea li e uri ku ki heka holoai na ahoko i a ke se e tuaki
1: akrahet mua ki tu
0: iyo ko ngāo ko tō pūk tau whai i him, ele le koe ni mo whakao ko ki ai. Lang lang i anō hua whāpea laka ki mua mua tau mo ui.
1: Iko mea ko tō pūk whakalotu. Heku whakaia i mara tau tolu ke tau whai mea koe lotu ka whamiri. Koe whenga ia ke teke teke i pē whiri ki ua tene hange koe hola ua ke fuku fuo papa. Iko ua to e kā ua whiri ho kā pui e tau mo ui. Ke lolo tau tō ki lalo. Oku ai au pehe pe mo yanga eta ko me au fe ma ke tau ke tau lo
0: ko fere ai au ka sia mo kai ni ka vea lo lo mi pe to ki a mi si e mo u ia me ai ke u ape na to ma ka pe ke au au
1: u ka u ape me ta ai au hui nga ko eta u eta u a ko ka fu ke fakava mai ha mata pa he panita tak ki tau dol ke ke wa toi hoko e tau moi kua mo ui o kukai ni kavea, he?
0: Iyo.
1: Alo, pitu.
0: Koe ni kua... Yesu te tauroa tolu e rewa ngai hiwa ni. Toko mea, a shika ma teiko. Patuka ato e be ia.
1: Alo e be.
0: Alo e be.

0: Ia, koe pe koe, koe koe oshi, toi pe mini te ia fiha pe ta animation, koe i foni koe, fai nasi mai pe, fanong mai pe ke, ta koe koe tawa pe na am fanau fai ka melele pe, ka koe fai nasi mai pe, i foni, ai alunga na fok mai ai, ma alo koe koe, ka koe, sapate koe ni, ok, koe sapate tamai, ka kono birthday ona
1: hoko
0: hoko i fon ma fuai ka ko pege tala monu atu i fon ma lo e nga we be hange ko fai desne fike ai tala no ta wa o he au mai ke ka vai ko ni o si atu ki mu i hala na tau fo mai ai e Kai ko a kukuta ia, ko konga pia ne pao peke fai.
1: Ko konga pia mo i whakata mai.
0: Iyo. Mo i gana tau hawa i kiheni, ko kumi whenga maari, ka ke ama ngai mata pā whenga maari ko ia, ko pao ke fai ai ki mea. Ka ko whi whiau na kai ki tau mai, ko toko toko to mohe mohe pe. Ka ko siwa anga ko whai nase to tahai ko ni, ngā aue. Mo i koe ngā aue. Pe koe ni ka... Au mai aki, kawai koe ni oi pensioni mo retire i foni, enjoy ya retirement.
1: Tau ono ni maa kuke, kamata ke malo, malo e ngā ue, malo lo a, pako atu o fatongia. Aku moni fuke lawa i foni, Filippo, kangena te lamena, na i hange koe savea whakamaa mai lai koe ni, koe pe sete fitu ngō fulu maa ono, ngahi tamai, koe kaha mea tena huha akei, koe ngahi mea whelave i mo whakapaanga, ke fatongia koe. Aia, tausio koe ki ai, i foni, tala monu atu.
0: Kara monu.
1: Ki he te ue aho whaarei.
0: Iyo, mo te wawa mai koe ki he, ta whaaki koe ni, ka wai koe ni oi pensioni, tau siu atu ki mui ki hara na tau hawai maro, he? Hanga koe whaki ngā aue. Hanga whaki ngā aue na ta fōk mai ai i sion, he?
1: Hau tō lahe koe ki nga mbisina toke.
0: Koe ori fu, matu koe koe koe taha whaiva au ia, pa na hao mi tonga na koe kisina kai ki whaiva. Ka tau ai koe ni ngai whaiva koe ke ngau ngau ai koe whainga koe na na whakea ke me stroke. Fui sai nisi me i whi.
1: Koe ke?
0: Fui sai nisi. Ta koe koe koe koe i koe anima toko taha koe na stroke ia. Ka ure rei koe fuu ngau e lahi ia. Pa na tuke mai na tō lia te whakamaro mai. Pukau ta maa whakau kau mi whi.
1: Na tu i whoki Filippo i motoa ko Fred. Ko Fred. E naka ki nalawa puke here. He taimu. So, ko taimu ko kwa na aranga Fred i ke kurupu. E tangi ko e tangata mo whai e ni tala loto. Kune puke ni hereo hifi e ne oni oni. E mea na ike ne malawa. Ike ne lawa. Ai koe fo i fia fia ma keheia e tangata iki koe ni. Pane koe ai koe ne fo i uloki mea koe na ne whai. E ne malawa koe ke ne whai. E whai koe ne kuki. Ko ni whakawhi i mohano fōha, mohano hoa, ke hau, ke ne ngahi hanau tina, he? Aia, haki kune lawa kuku, tere ene pateta, o mea, ai mea na gai ke ne malawa.
0: Kau lawa, tamai koe pālangi, kai ne tui, koe ta whanki whasi na e tā, me whanki i wewe i koe o ni ma, e kaurere ia ki whakakea ke e maa koe ni. Ka eke mai, kau mo whakau kau mi whi ia, tain, oh, Pepe tonga ai.
1: Koe mea nai tupu hape pe. Koe mea nai Filippo ke kulupu. Ahi ango e wangi koe, mei whare mahaki koe. Ai tangata ai koe CEO koe, a Fretz Company. Nai wangi fukui koe ki he kulupu, lere mai koe kulupu. Koe, ala koe tangata sio sio holo koe mea. Koe kao palangi koe, koe kao ai lani koe toa pe. Kana angi fuhi ki ai koe pe he hono mari, koe taha e kao lecturer koe i Auckland University. Koe, ukukai ke toe lata ya kata. Koe toko taha ina iai, koe taim koe nai kei mohile le iai. Hi he, ko toko taha afi hono whanga friend, he's a CEO. Taim koe nai haukai paalawa koe ai, koe toha taha ai. Koe ki kulupu ina kao Pacific Island, he? I thought I took a fake baseball, hockey, eh? foi tá e beco foi ha o foi bolo me agora tá o patu o é tolo tu toda ai fola com essa já na recata he mas foi é que be foi Filipe he é mais não fui ai go tá e é bolo para to ao galo me se na tá o to aí foi que é ao com fola e foi para lá ai foi o CEO se eu fica ai com que meu que te fico outro pé aqui o mais mau pé to abrir o coto ape Kage kage ko ne tok i loi e fatongia o ne ausia e tau tolu ne ngata pe tau tokanga ke mea ke tau nofo family kana tau to e ope atu ki tua a fai fatongia ko ko ai phone happy birthday atu pre happy birthday atu ka ko o sia ho tau me sa pa to tonu ai hoko tonu pe sa pa tamai
0: hoko sa pa te
1: tamai ta por ore ho birthday ho
0: Toko hawhawhita i whoni, hawhawhita i ki o tua tāpua ki. Pea, ko mea taha ia whamonua tuka te koe, maro ai ngā ue, ai ki taki, ai mate aki, nā ke whahoko. E ko tui maha koe peo ki toi inu ono, me rie i he aho koe ni.
1: Tōtō i, he, koe ia.
0: Kai oanga e rewa, ai ki... Aki foi fasi ki taki afeke.
1: Aki fasi ki ki ave ka ka iPhone. Ka to eta eta foi eta PFT ya ta o te ki ha fo mu muke.
0: Ka ko me ko foi fasi ko dina ka ke fili ko aga pe tu mai be ya.
1: Ya te ya be.
0: Pe mai be ya. Lile ko ki tani go te vai.
1: Ah, one
2: here on iHeart Radio.